0: Es hora de confiar en el proceso electoral. Registraduría Nacional. Dale tu confianza. Son las
1: 4-6 minutos en el sol.
2: Soy profesora y seré jurado. En las votaciones también estaré en un salón, pero cuidando tu voto. Contando uno por uno, llenando el acta con cuidado. No soy un código raro ni un algoritmo. Soy una persona como tú en la que puedes creer.
3: Registraduría Nacional. Dale tu voto de confianza.
4: Pídela como quieras, como quieras.
5: Quiero encontrar una canción que no sé cómo se llama, pero me sé la melodía. Dices que me gusta ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra